0: Nimittäin ostoliitti videoidia sääriä nummää.
1: Joo.
0: Mitäs on? Ei tässä on muuta.

0: kanssa. Mä näen kanssa, että jäi mä tekemään yli vanhoa. Tämä kufta, tämä on sijoittunut vai tein som då är vissa vävnader och mycket gamla mönster.
1: Ja, det här har vi strikta väldigt mycket.